0: gama gama baniza,
1: gama baniza,
0: gama magariza ni,
1: gama baniza,
0: gama baniza ga,
1: baniza gama,
0: baniza gama ba, gariniza ni da ma ba, gariniza gama, pa magariza ni za ga, pa magariza ni za, gama gariza ni za gama ba ma, gama baniba, ma baniza ni ba, baniza, taniza ni da ba ma ba, bani, ni ni za ni da ba ma ba, pa ba za ni da ba ma ga ma, baniba ba ma ba, ni za ni ni ba ni, za ga za ga ga ga ni ni ni za za, za ga ni za ni da ba ni ni ni za za, za ni za ni da ba ma ga ga ga ma ba ni za ga ma ma ga ni za, ma za ni da ba.